знаешь, ten back. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry?

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
1: Účesy,
0: 90-tych rokov.
1: Čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyznania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Je krátko pred 6. pohodové piatkové ráno vám so správami želá Samo Kráľ. Železnice Slovenskej republiky apelujú na rodičov, školy a aj verejnosť, aby upozorňovali deti na nebezpečenstvo pohybu v okolí železničných tratí. Železnice pripomínajú, že koľajisko nie je miestom na hry, fotografovanie ani hľadanie dobrodružstva. Pohyb v blízkosti koľají, lezenie na vozne, prechádzanie cez trať mimo určených miest či manipulácia s predmetmi na koľajniciach môže mať tragické následky. Slovenská pošta mení podobu žltého lístka. Podľa hovorkyne Evy Peterovej nový lístok už nebude znamenať povinnú cestu na poštu.
2: Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu.
1: Ako dodala, stačí naskenovať QR kód na lístku alebo zavolať na zákaznícke centrum pošty a zásielku doručia podľa požiadaviek zákazníka. Pošta začne nové žlté lístky rozdávať v najbližších týždňoch. Žilinský samosprávny kraj dokončil rekonštrukciu autobusovej stanice v Kysuckom Novom meste. Obnova za viac ako 1 700 000 eur priniesla nové nástupištia, prístrežky, osvetlenie, mobiliár, bezpečnostné prvky aj nový elektronický informačný systém. Maďarsko odobralo status utečenca a zrušilo cestovné doklady bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewowi Ziobrovi. Ten čeli v Poľsku stíhaniu za vedenie organizovanej skupiny a zneužívanie právomoci. Varšava teraz pripravuje žiadosť o jeho vydanie z USA.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne s veľkou oblačnosťou. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo aj búrky. Teploty dnes dosiahnu v severnej polovici 20 až 25, na zvyšku územia 25 až 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor, ktorý v nárazoch ojedinele zosilne, a k večeru sa nad pásmom lesa rozfúka búrlivý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým na cestách. Tie sú zatiaľ bez nehôdno. Tradičná kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Cestári majú pracovisko pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam obojsmerne. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzavretý, a to do 7 hodiny. Hliadky ste videli stráži smere do Krasťan, pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipian, a policajti hliadkujú aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Rádio
4: O chvíľočku bude 6 hodín, krásne piatkové ráno všetkým, víkendy za dverami. Alebo dnes by sme mohli použiť také slovné spojenie, že letí víkend.
5: Mm-hmm.
4: 3. júl je totiž deň, keď si v Amerike nechal patentovať padák Štefan Bani.
5: Áno, to je veľmi známe meno, tak my vám želáme, nech je tento letný pracovný deň vydarený a nech ten padák, čo sme spomínali, sa netýka vašej práce.
4: Tak.
5: Ale aby ste aj o 22 dní napríklad sa opäť vrátili do vašej práce, ktorú určite máte radi, a my vás tam takto ráno pozdravujeme.

0: sme odštartovali piatkovú rannú show Rádia Melody, 6 hodín 8 minút, sú s vami Táňa a Lukáš, prajeme dobré ráno.
1: Po tých búrkach, ktoré sme mali tento týždeň, zostalo u vás všetko na svojom mieste.
0: Prečo? Lebo
1: také búrky dokážu narobiť poriadnu škodu, no a teraz sa nebavíme len o tom, že vám teraz si odfúkne, povedzme, detský bazén.
0: A povedzme, že je to vlastná skúsenosť, nie?
1: Áno, u nás na terase je to tak. Bývame vedľa ulice, ktorá sa volá Veterná. A tak väčšinou po búrkach sledujeme susedskú stránku na Facebooku, či niekomu v predzahradke nepristálo niečo z tej našej terasy. A raz to bol spomínaný bazénik.
0: A vrátil sa.
1: Vrátil sa, nakoniec som si ho bolo zobrať.
0: Dobre, no tie aktuálne búrky sú dosť silné, nepredvídateľné, nepríjemné a preto je dobre sa aj na ne pripraviť, ak sa dá. Presne takéto veci, ktoré by mohli uletieť, treba schovať, treba myslieť na to. Alebo keď vidíme, že sa búrka blíži, mali by sme pozatvárať okná. Ale my akurát celý otvárame, lebo konečne ide vzduch nejaký. A ak máte treba zvonkajšie rolety alebo markízy, tak ich treba stiahnuť a tak ďalej.
1: No toto sú všetko také rady, ktoré by vám mohli pomôcť sa pripraviť. Ale určite poznáte situácie, keď vás búrka alebo lejak zastihli nepripravený. To je ono. A teraz vy nič. Ani na seba, ani nikde. No a práve takýmto zážitkom a situáciám, keď vás búrka alebo lejak zastihli nepripravených, sa dnes budeme venovať, tak si pospomínajte a napíšte nám.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
3: V novom týždenníku Život odhaľujeme, prečo silné ženy ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová či Zuzana Čapáková žili vo vzťahoch ťažké chvíle. Spoznajte príbeh Gabriely Beňačkovej, talent Tibora Norka a tipy, ako si užiť Chorvátsko výhodnejšie. Týždenník Život práve v predaji. Hráme

0: Tak sme vás práve z Rádia Melody inšpirovali, čo dnes na obed, napríklad špenát. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Veľká hriva, krvácajúce srdce a ostré zuby, a k tomu ešte tento zvuk. Čo je to za zviera?
1: Tak to je veľká hádanka toto, ale je to zviera, ktoré nájdeme aktuálne v zoologickej záhrade v Bratislave.
2: Áno, presne tak, je to nový unikátny prírastok v bratislavskej zoo a aj o tom sa budeme rozprávať v správach.
1: Zostaňte s nami, teraz je 6.23.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Rádio Melody. Správy.
2: 6.23, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Na Slovensku je momentálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Dôvodom je nedostatok pitnej vody, povodne, ale aj následky veterných smršti. Mimoriadne situácie platia v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková a Hniezdne, taktiež v mestách Lipany, Prešov a Sereď. Cestu prvej triedy pri Novákoch opravujú po májovom zosuve svahu. Podľa Slovenskej správy ciest stabilizácia a oprava vozovky bude stáť 154 tisíc eur. Premávku na mieste aktuálne riadi semafor. Práce na úseku medzi Novákmi a Nitrianskými Sučanmi plánujú ukončiť 15. júla. Bratislavská zoologická záhrada má nový unikát. Ako prvá na Slovensku začala chovať vzácne paviány Gelada. 6 opíc priviezli z britského ostrova Jersey. Ide o prvú časť budúcej skupiny, ktorá bude pozostávať z 15 zvierat. Ich typickým znakom je výrazná červená škverná na hrudi, pre ktorú si vyslúžili prezývku opice s krvácajúcim srdcom. A samce sú známe aj svojou impozantnou hrivou a dlhými špičiakmi. Jediná gruzínska ropná rafinéria kompletne zastaví spracovanie ruskej ropy. Podľa vyhlásenia spoločnosti Black Sea Petroleum, ktorá je vlastníkom rafinérie v prístave Kulevi, tak chce predísť európskym sankciám a od augusta prejde výhradne na suroviny z iných štátov.
4: Počasie.
2: Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Miestami bude oblačnosti viac a výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo aj búrky. Denné teploty dosiahnu v severnej polovici Slovenska 20 až 25 stupňov, inde vystúpia na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor, ktorý miestami v nárach zosilne, no a vo vyšších horských polohách treba k večeru počítať s búrlivým vetrom.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Pracovisko cestárov je pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Radary merajú na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Oravskom Veselom obojsmerne, ďalší je v Brezne, Zadných Halnách v smere do centra mesta a rýchlosť vám skontrolujú aj na viazde do Sečoviec Dargova. Policajné hliadky ste videli za Rohožníkom v smere do Sološnice, v Novom Meste nad Váhom na Banskej smere do centra. V Starej Bystrici hliadkujú obojsmerne, ďalšia je pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipian a hliadka je aj v Prešove na Košickej smere von z mesta. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

nálada je nastavená, myslím si, veľmi dobre vďaka hitu Body Feeling. Počúvate Rádio Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš. A teraz sa spolu presunieme na miesto, kde neexistujú starosti, nemajú tam banky a parlament, iba dobrá nálada a zábava. 6.36, vítajte v Momo.

0: Je 6 hodín 47 minút z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Môžeme si skúsiť dať taký krátky hudobný kvíz. Uh-huh. Čo majú spoločné tieto pesničky? Tak toto je prvá, legendárna, u nás známa ako Avín.
1: Áno, ďalej tu máme túto. Volá sa Pravda víťazí, tiež legenda.
0: Rokové pecky sú to zatiaľ, to by mohli mať spoločné. Tak ešte aj takýto sladiačik.
1: No, všetko sú to skladby skupiny Tublatanka a texty k týmto pesničkám napísal Martin Sarvaš, dvorný textár skupiny Tublatanka.
0: Áno, takže Martin Sarvaš ich spája a písal aj pre iné hudobné skupiny Elán, Hex, pre Pala Haberu. Napísal dokonca aj niekoľko muzikálov, teda ten slovenský preklad k ním, Mamma Mia, Bátorička. Martin Sarvaš bol aj spisovateľ a veľmi dobrý rečník. Mm-hmm. No a my v Rádiu Melody hovoríme čest jeho pamiatka.
1: Martin Sarvaš odišiel do hudobného neba v stredu vo veku 65 rokov a my si ho teraz v Rádiu Melody pripomenieme hitom, ktorý tiež napísal Loď do neznáma.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom aktuálit vás krátko pred 7. zdraví Samo Kráľ. Bratislavské letisko čoskoro otvorí nové kontrolné pracovisko pre lety mimo Únie a Schengenu. Cestujúcim budú k dispozícii ďalšie dve stále kontrolné miesta. Polícia potvrdila, že na letnú sezónu už posilnila svoje personálne kapacity. Ľuďom napriek tomu odporúča prísť na letisko s dostatočným časovým predstihom. Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene oslavuje storočnicu a prechádza veľkou obnovou. Pokračuje Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického kraja.
2: Investícia za viac ako 1,4 milióna eur prinesie moderné priestory pre výučbu budúcich zdravotníkov, nové technológie aj bezbariérový prístup.
1: Žiaci budú môcť využívať aj virtuálnu realitu. Tá im umožní skúmať ľudské telo v trojrozmernom priestore a rozšíri tak možnosti praktického vzdelávania. V Košickom kraji štartujú od zajtra letné turistické spoje. Na sobotné výlety ľudí odvezú historické retro vlaky, a to vrátane legendárneho párneho rušňa. Jazda ako taká bude bezplatná, ale je potrebné uhradiť povinnú online miestenku za 2 eurá. Na staniciach na tieto vlaky nadväžu bezplatné autobusy, ktoré turistov odvezú priamo k roklinám slovenského raja či do obce Háj a do Zádielu. Lesné požiare na juhu Francúzska si vyžiadali evakuáciu takmer 3000 ľudí. Do boja proti živlu nasadili tamojšie úrady 1200 hasičov. Od začiatku letnej sezóny evidujú vo Francúzsku takmer 7000 požiarov, ktoré zasiahli už približne 8700 hektárov územia.
0: Počasie.
1: Dnešok prinese jasnú až polooblačnú oblohu, prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo aj búrky. Na severe očakávame teploty od 20 do 25 stupňov, na ostatnom území vystúpia na 25 až 30 stupňov. Do toho nám zafúka severozápadný až severný vietor, ten môže miestami zosilnieť a vo vyšších polohách sa večer rozfúka búrlivý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne tam strátite asi hodinu. Nehody dokumentujú na viazde do Terchovej z Belej a za Nacinou sú smere do Petrovec nad Laborcom sa zrazili dve osobné autá. Pracovisko cestárov je pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozornosť výšte na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia. Tam je v pripájacom prvú odstavené osobné auto a opatrne aj pred veľkým Folkmárom smere z Košickej Belej. Tam sa presúva skupina chodcov. Radar je na R1 za Žiarom, nad Hronom smere do Žarnovice, policajné hliadky sú v Nižnej smere do Podbiela, na výjazde z Liptovského Petra do Vavrišova, ďalej na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Seni hliadkujú smere do Hanisky a hliadka je aj v Humennom na Mierovej smerom von z mesta. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplní.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Bude 7 hodín, krásne piatkové ráno všetkým naladeným na Rádio Melody a už o chvíľu vám zahráme tento legendárny hit od skupiny Nazaret.
4: A väčšina ľudí si myslí, že je to pesnička práve skupiny Nazaret, ale nie.
3: Pôvodne ju naspievali bratia Don a Phil Everly, ktorí si hovorili Everly Brothers. Mm-hmm. A v ich podaní znela pesnička Love Hurts takto. Také, no. Milené. Že je taká pohodička.
4: No, dobre, pre niekoho možno ideálne na prebratie, ale my predsa len trošku pritvrdíme a dáme si túto rokovú verziu Nazaret Love Hurts z Rádia Melody.

0: no poviem vám, nakladáme vám tie hity jeden za druhým z Rádia Melody a budeme v tom o chvíľu pokračovať. Teraz je 7 hodín 8 minút.
1: No a musím povedať, že sme vám naložili aj slušnú sumu peňazí v SMS-kovej hre Oplatí sa naladiť sa. Už dnes po obede môže si niekto z vás slušne privyrobiť.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
7: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
8: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
7: Ja som Vajana. Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
6: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
7: Poďme zachrániť svet.
9: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody. 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
10: Takto znejú staré

0: piatkové ráno vám želajú Táňa a Lukáš. Je 7.15 z kultového filmu Hriešný tanec. Sme vám hrali titulnú skladbu Time of my life.
1: Áno, film väčšinou televízie vysielajú v lete, aby sme sa s tým tak zžili, keďže aj dej sa odohráva cez letné prázdniny. My v letnej nálade zostaneme aj pri ďalšom hite, ktorý ste si vybrali.
2: Letný hit vášho života.
0: A zahráme vám neoficiálnu športovú hymnu. Pravidelne pesničku počuť na štadiónoch počas rôznych zápasov, aj pri rôznych oslavách víťazstiev, a toto je ona.
1: Let's get loud, Jennifer Lopez. Inak pôvodne pesnička nebola určená pre Jennifer Lopez. Napísala ju Gloria Estefan, ktorá jej ju potom posunula ako ďalšej latino dive. Nech sa ukáže.
0: Ano.
1: A spieva sa v nej o užívaní si života.
0: Ja myslím, že sa ukázala dobre. Skladba povzbudzuje ľudí, aby sa bavili, tancovali a nebali sa byť sami sebou. A práve preto sa často hrá kade tade, aj teraz v rannej show Rádia Melody.
1: Tak poďme na to. Jennifer Lopez, Let's get loud.

0: Dobré ráno vám prajeme, piatkové z Rádia Melody, pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Váš názor na Lego? Hovorí za všetko.
1: Naše dievčatá sa s tým nehrajú, oni to len rozhadzujú, ja mám na to nervy, neupratujú si to, tak ja zoberiem vysavač a povysávam. Takže keď u nás sa objaví nejaké Lego, tak už aj rýchlo není u nás Lego.
0: Jaj, no tak to my by sme prijali od vás to Lego, lebo naši sa s tým vedia hrať pol dňa, takže asi im budem kupovať Lego každý týždeň.
1: No a prečo o tom Legu sa rozprávame?
2: Lebo z Lega sa dá postaviť hocičo, všeličo.
0: No to áno.
2: A tento víkend sa presvedčíme o tom, že sa z toho dá postaviť aj Formula 1.
1: Wow, no tak o chvíľku si povieme viac. Zostaňte s nami, je 7.24.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Rádio Melody, správy.
2: 7.25 počúvate správy so Samom Kráľom. Premiér Robert Fico upozornil na negatívny vplyv extrémneho tepla a sucha na tohtoročnú žatvu. Uviedol to počas výjazdu na pole v seneckej mestskej časti Svätý Martin. Premiér zároveň avizoval podporu PPP projektom, ktoré by sa mali týkať rozvoja závlahových systémov.
7: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
2: Sucho spôsobuje problémy aj so zásobovaním pitnou vodou. Pre nedostatok vyhlásili mimoriadnu situáciu v obciach Víťaz, Jarovnice a Prenčov. V Hlohovci pokračuje rekonštrukcia tamojšieho zámku. Mesto v najbližšom roku obnoví ďalších 9 miestností za takmer 1,5 milióna eur. Po oprave budú priestory slúžiť pre účely expozície tamojšieho vlastivedného múzea. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila koniec šírenia hantavírusu. Nákaza prepukla v apríli na holandskej výletnej lodi MV Hondius. Chorobu potvrdili u 12 ľudí. Traja nakazení jej podľahli. Piloti Formuly 1 absolvujú pred nedeľňajšou veľkou cenou Británie preteky na autách zo stavebnice Lego. Každé z plne pojazdných vozidiel je zložené z 28 000 kociek a takéto monoposty dosiahnu maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu.
6: Počasie.
2: Dnešný deň bude sprevádzať prevažne jasná až polooblačná obloha, len prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj búrky. Teploty v severnej polovici 20 až 25 a na zvýšku územia do 30 stupňov. Vietor severozápadný až severný, miestami v nárazoch zosilne a večer sa nad pásmom lesa rozfúka búrlivý vietor.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné piatkové ráno želáme aj všetkým vodičkám a vodičom. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi hodinu. 15 minút sa stojí na viazde do Popradu z Hozelca a taktiež na viazde do Košíc Košických Holčian. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Dolnozemská Mamatejova. Ďalšie na výjazde zo Žiliny do Varína. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá a nehoda dvoch osobných vozidiel je aj za Nacinou Sou v smere do Petrovec nad Laborcom. Cestárov stretnete pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami. Ďalší sú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra mesta, blokujú ľavý pruh a taktiež sa zdržíte a pracujú aj za Trebišovom v smere do Sečoviec. Tam sú na viacerých miestach a pracujú obojsmerne. Pozor si dajte v Martine, na Golianovej na ceste Veľký výtlk. Radary merajú v Bratislave na Brňanskej smere na Prasku, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a radary aj na D1 pred tunelom Branisko smere Prešov. Prešova. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

6 minút. V Rádiu Melody vám hráme veľa, dokonca si dovolím tvrdiť, že najviac slovenskej a českej hudby. Cez víkend dokonca od rána do večera len česká a slovenská hudba. Za tú slovenskú tu bola skupina Elán a za českú si teraz hráme Marii Rotrovou. Z Kočápky, Ořechu, Táňa a Lukáš vám želajú pekné ráno.

0: Tak s týmto tvrdením sa dá alebo nedá súhlasiť, podľa mňa dá vyslovene. Mm-hmm. Počúvate Rádio Melody, sme Táňa a Lukáš, je 7:43 a spojili sme sa s poslucháčom Rudym, ktorý je veľký zberateľ, čo sa týka skupiny Bonnie M.
1: Rudy, ty si nám napísal, že ich obľubuješ ešte z čias, keď si bol deviatak na základnej, tak povedz nám, že prečo práve odvtedy?
2: Udialo sa vlastne to, že som videl jeden koncert, STVčka to vtedy dávala, a jedna, dve pesničky ma nejako tak chytili a zaujali, ja už som potom teda pátral po tom, že aká to je skupina, viacej pesničiek som chcel počuť a počúvať a nejako tak sa to nabalovalo, išlo to a z toho celkom už taká slušná zbierka doma.
1: Čo znamená slušná zbierka? Čo si vieme pod tým predstaviť?
2: No, vieme si pod tým predstaviť teda rôzne hudobné nosiče od klasických kaziet, ešte aj VHS-ky, to mám nejaké hlavne platne, riadne veľké, alebo teda aj malé singlové platne, DVDčka. Keby sme to mali dať na čísla, tak je to okolo 600 kusov.
1: 600 kusov, tak tomu sa povie ozaj slušná zbierka.
0: Ak počúva ďalší fanúšik skupiny Bonnie M, tak sa možno ozve a príde sa k tebe aj pohrabať.
1: To áno, to bude aj na celý víkend také hrabanie sa v takýchto skvostoch. Tak nielen pre teba, Rudy, ale pre všetkých fanúšikov skupiny Bonnie M tu máme z Rádia Melody tento hit.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 8 vás so správami zdraví Samo Kráľ. Finančná správa sa zameria na influencerov. Podľa hovorcu Daniela Kováča s rastúcim počtom tvorcov, ktorí majú z online obsahu hlavný alebo vedľajší príjem, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
2: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Finančná správa pripomenula, že za zdaňovacie obdobie roku 2025 musia fyzické osoby podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli aspoň 2876 eur. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služieb. Lekári v Banskej Bystrici vykonali prvú robotickú operáciu pečene u dieťaťa na Slovensku. Unikátny zákrok zrealizovali odborníci z Rooseveltovej a detskej nemocnice. Pacientkou bolo dievča s 10-centimetrovým nádorom pečene. Samotná operácia trvala približne 2 hodiny. Roboticky asistovaná chirurgia tak prináša pacientom menšiu bolesť, rýchlejšie zotavenie a aj lepší kozmetický výsledok. Železničná spoločnosť Slovensko vypraví mimoriadne vlaky na levočskú púť. Spojenia budú jazdiť na trase medzi Spiskou, Novou Sou a Levočou. Železnice tak počas soboty a nedele zabezpečia celkovo 42 vlakov. Spiskej Novej si budú nadväzovať na hlavné spoje z Bratislavy i Košíc. V Kieve stúpol počet obetí po včerajšom rozsiahlom ruskom útoku na 25 a nemusí byť ešte konečný. Rusi vyslali v noci na štvrtok na ukrajinskú metropolu stovky dronov a desiatky rakiet. Dnes je v Kieve štátny smútok.
0: Počasie.
1: Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň, prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou. Miestami treba počítať s prehánkami alebo aj búrkami. Maximálne teploty dnes dosiahnu 20 až 25 stupňov v severnej polovici a na zvyšku územia vystúpia na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude severný až severozápadný vietor, ktorý môže miestami zosilnieť.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa aj na naše cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi 45 minút a 15-minútová kolóna je na vjazde do Košíc Košických Olšian. Nehody hlásite na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, v Hurbanove na vjazde do Zeleného hája z centra mesta sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je v Kozárovciach na hlavnej križovatke, taktiež v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde pri Kauflande a na vjazde zo Žiliny do Varína sa v prhu zrazili dve osobné autá. Cestárov stretnete pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, v Kremnických Baniach v smere do Turčeka, navyše nie sú označení, a ďalší sú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Blokujú tam ľavý pruh a zdržíte sa. Pozor si dajte v Žiline po Vaškom Chlnci smere do Divinky, tam je v zákrute odstavený žeriav a pred Veľkým Folkmárom smere z Košickej Belej sa presúva skupina chodcov. Mobilný radar sivé BMW jazdí vo Veľatoch a okolí. Merajú aj na D1 za Štrbou smere do Popradu, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku a na vjazde do Michaloviec Vinného. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu. Dovtedy jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Bitka vo Francúzsku. Akurát tu na mňa vyskočilo video, ako sa ľudia bijú o klimatizácie a ventilátory v jednom reťazci. Normálne sa tam handrkujú, predbiehajú, nadávajú si, až polícia musela zasahovať.
4: Áno, viem si to predstaviť. A tu u nás hádam nehrozí, horúčavy tak polavili, hej, ale pobiť sa napríklad môžete o hrnček alebo tričko Rádia Melody. A tak pomyselne samozrejme sa budeme byť. Budeme vám dávať otázky, na ktoré nesmiete odpovedať áno a nie.
3: Čiže bude to taká bitka medzi nami a vami. Tak sa prihlasujte na 0917 480 480 a my vám zavoláme a skúsite si, aké je to byť v súťaži Daj si pozor na jazyk.

0: Niekto si možno takto zvrieskol, že wow, hej, je piatok. Pekné ráno vám želáme z Rádia Melodie. 8 hodín, 7 minút, ideme súťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Dnes to skúsi poslucháčka Sima, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
2: Ty si z obce Ovčie, čo je okres Prešov.
3: Áno.
2: Netušil, že niečo také existuje a hneď ma zaujímalo, či existuje niečo podobné, tak som hľadal, že či Baranie existuje a existuje. Baranie rohy, že je názov vrchu vo Vysokých Tatrách.
0: No, však jasné.
3: Áno.
0: A Baranie rohy poznáme aj na jedlo, ale o inom sa teraz budeme baviť. S tebou dáme ti, neviem koľko otázok, ale bude to trvať 30 sekúnd. Teda dúfame.
2: Malo by.
0: Áno. Tvojou úlohou bude neodpovedať áno a nie. Pozor na dlhé pauzy a aby si nám to isto odpovedne ohovorila na každú otázku. Dobre?
3: Áno, jasne.
2: Tak už sa sústredíme, spúšťame 30 sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
0: Pobila si sa niekedy v obchode o tovar?
3: Pobila.
2: A je pravda, že máš v júli dovolenku 2 týždne v kuse?
3: 1 týždeň.
0: Nosíš na ruke hodinky?
3: Náramky.
2: A náramky si dostala na výročie?
3: Na svadbu.
0: Vieš o tom, že v nedeľu je sviatok?
3: Bolo už.
2: A poznáš niekoho, kto sa volá Cyril Metod?
3: Môj ujo.
0: Cestuješ zajtra do Talianska?
3: Na Bahami.
0: No.
2: A nehovor.
0: Počkaj, ale dlho trvali tie odpovede. Ale Lukáš to zjavne vyhodnotil, že nie.
2: Vieš, ja som už taký, že nevyhodnocujem dnes.
0: Dobre, no.
2: Bola si spokojná so svojím výkonom?
3: Jasné.
2: Áno. Pošleme tričko alebo hrnček?
3: Asi tričko.
0: Dobre, tak sa maj krásne. Ahoj.
3: Ďakujem, majte sa.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie jednote.
7: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
9: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
10: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
11: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
12: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
11: Jurko, ty si neskutočný.
12: No, už si aj niečo objavila.
11: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: Pekné piatkové ráno želáme z Rádia Melody. Niekto už zachrypnutý, tak sa teším z toho, že je piatok, že až som si vykričala hlasivky. Táňa s Lukášom a so Samom vás pozdravujú.
1: Je 8.23 a oplatí sa počúvať Rádio Melody aj cez víkend, pretože dostane priestor dáma, ktorá je speváčka, je nestarnúca a má krásne hity.
2: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
3: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
2: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v Rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
3: Účesy, účesy,
2: ach, 90-tych rokov.
3: Kde hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
2: Cez nežné vyzvania až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v Rádiu Melody.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Melody. Správy.
8: Prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Lekári z Národného ústavu detských chorôb ošetrili v júni takmer 4500 detí. Každý deň pritom pomáhajú v priemere 5 malým pacientom, ktorí skolabovali alebo boli dehydrovaní a malátni. Ďalších približne 10 detí denne potrebuje ošetrenie kvôli úrazom pri vode. Obec Víťaz v okrese Prešov je jednou z 9 oblastí, kde musia ľudia šetriť pitnou vodou. Vyhlásili tam mimoriadnu situáciu. V obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. V Šali pokračuje odpor proti plánovanej spaľovni v blízkosti mesta. Tamojší dobrovoľníci získali viac ako 6000 podpisov obyvateľov, ktorí žiadajú vyhlásenie miestneho referenda. Podľa iniciatívy by sa toto referendum mohlo uskutočniť v termíne spojených komunálnych a regionálnych volieb, teda 24. októbra. V Maďarsku sa má zmeniť názvoslovie aj správa územných celkov. Vládna strana TISA predložila návrh, podľa ktorého by sa stolice, zavedené za vlády Viktora Orbána, opäť premenovali na župy. Zmeny sa dotknú aj riadenia regiónov. Na čele už nemá stať hlavný župan, ale vládny splnomocnenec. Úpravy sa majú premietnúť aj do fungovania regionálnych úradov.
2: Počasie.
8: Záver pracovného týždňa so sebou prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, no prechodne aj zväčšenú oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty na severe očakávame 20 až 25 stupňov, na ostatnom území vystúpia na 25 až 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor, ten môže miestami zosilniť a vo vyšších polohách sa večer rozfúka búrlivý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi pol hodinu a 20 minút sa stojí na viazde do Košíc, Košických Olšian. Nehody hlásite na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy. V Urbanove na viazde do Zeleného Hája v smere z centra mesta sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam aj so zdržaním. A na výjazde zo Žiliny do Varína sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá. Pracoviská cestárov sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami. Ďalší sú na Kremnických Baniach smere do Turčeka, pozor, tam je to v neprehľadnom úseku, a pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Blokujú tam ľavý pruh a zdržíte sa. Pozor si dajte na D1 pred odpočívadlom Zamarovce smere z Dubnice nad Váhom, je v strednom pruhu odstavený kamión s defektom. Radary hlásite na R1 pri Vlškovciach smere do Serede, na starej ceste za Trenčínom smere do Nového Mesta nad Váhom, tam je aj hliadka. Ďalej merajú pri Turni nad Bodvou smere do Jablunova nad Turňou, v Obišovciach vás kontrolujú obojsmerne a radary aj v Sečovskej Polianke smere do Sačurova. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pecka, toto si zavriem oči a už sa hýbem niekde na tanečnom parkete. Piatok večer by také mohlo aj byť, ale teraz je piatok ráno. 8:36 a my vás pozdravujeme z Rádia Melody.
1: Pri tých diskotékach zostávame, toto mňa vždy vyhnalo na parket a ešte s nejakou dámou, ktorá to vedela. Laisla Bonita, Madonna z Rádia Melody.

0: Karel Zich so skladbou Mosty z Rádia Melody. Hráme hity vášho života 8.47. Pekné ráno vám prajeme. Máme za sebou týždeň extrémne vysokých teplôt a po nich prišlo takéto vytúžené ochladenie, ale zasa to so sebou prinieslo aj tie extrémne búrky.
1: Vyzerá, keby sa teraz začalo však. Inak vonku to tak aj vyzerá, aj fúka vietor, je to také, no uvidíme.
0: Dobre, dnes sme chceli od vás v ráne vedieť, či vás niekedy taká búrka alebo že prudký lejak prekvapili akoby nepripravených.
1: Aďa, takto ešte v 94. bola na liečení v Tatranskej Polianke. Išli na túru na Bielovodskú dolinu. Krásna túra, plná čučoriedok, ale v Tatrách sa dokáže v lete zmeniť počasie za 15 minút.
0: No aj skôr.
1: A tak sa aj stalo. Áno, na to treba byť pripravený. Búrka ich chytila na skalách. Nič nevideli, ale schovali sa pod kameň. To ste dobre urobili. A do nitky mokrí vyšli z lesa na Lysej Polane a že tam ani kvapka. A na zastávke sa ich ľudia pýtali, že odkiaľ idú také mokré. No dobre. Autobusár ich vraj nechcel ani zobrať, ale slúbili, že si nesadnú na sedačky, lebo by zamočili.
0: Áno, to je pravda.
1: No a na druhý deň vysoké teploty, ale túra to vraj bola krásna.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 9. vás zdraví Samo Kráľ. Odborový zväz kovov privítal obnovenie výroby hliníka spoločnosti Slovakov Žiary nad Hronom. Podľa odborárov ide o krok, ktorý môže oživiť región a priniesť nové pracovné miesta. Pri plnej prevádzke by závod dokázal vyprodukovať približne 175 000 tón hliníka ročne. Mestská plaváreň v Komárne prechádza rekonštrukciou svojho interiéru. Radnica na modernizáciu prispela sumou 130 000 eur. Práce zahŕňajú kompletnú obnovu šatní, sprch, bazén, novej haly aj vodovodnej siete. Otvorenie plavárne je naplánované na 15. septembra. V okolí Trnavy pribudne počas letných víkendov nová bezplatná doprava. Turistický mikrobus s názvom Cíferská včela prepojí železničnú stanicu v Cíferi, centrum obce, archeopark v Páci a Voderady. Bezplatná linka bude zároveň nadväzovať na vlakové spojenia do Cífera. Litva plánuje zo svojej ústavy vymazať zákaz umiestnenia jadrových zbraní. Oznámil to tamojší prezident Gitanas Nauseda s tým, že dôvodom je zhoršujúca sa geopolitická situácia. Podľa hlavy štátu ale aktuálne neexistujú plány na dovoz nukleárneho arzenálu. Úprava má iba zaistiť slobodné rozhodovanie krajiny v budúcnosti.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami ale s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty dnes dosiahnu 20 až 30 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor, ten v nárazoch ojedinele zosilnie, a k večeru treba nad pásmom lesa rátať až s búrlivým vetrom.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy skončil kamión mimo cesty a nehodu dokumentujú v Hurbanove na vjazde do Zeleného hája z centra mesta. Rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tam obojsmerne. Ďalej na Kremnických Baniach smere do Turčeka a za Oravským Veselým smere do Oravskej Jasenice. Tam obilujú stromy. Pozornosť ešte pred Veľkým Folkmárom smere z Košickej Belej, presúva sa tam skupina chodcov. Radary hlásite v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovu, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, ďalej na D1 za Hričovským Podhradím smere do Byčte, Vivachnovej smere do Ružomberka a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Na vaše postrehy z ciest stále čakáme. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Ak máte po ruke sociálne siete, čiže Facebook a Instagram Rádia Melody, tak už tam pribudol piatkový tanček. A sú to vlastne 3 v jednom.
4: Áno, pozrite si, určite sa zase zabavíte a skúsili sme to tento raz na hity od Beaty Dubasovej. Napríklad, áno, aj tento, aj slaďaky nám hádam idú. A v tom jednom videu nás možno ani nespoznáte. Treba sa ísť pozrieť a hotovo.
3: Preto sme si dali tančeky na hity Beaty Dubasovej, lebo Beatu budete počúvať cez víkend popoludní. Pripravili sme si pre vás víkend s legendou.
4: Tak prajeme vám vydarený víkend a keď ho strávite s Rádiom Melody, budeme radi. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Bolo 9 hodín.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
2: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
2: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
1: Jurko, ty si neskutočný.
2: No, už si aj niečo objavila.
1: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: Počasie. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno. Miestami sa ale prechodne vyskytne zväčšená oblačnosť a ojedinele treba počítať aj s prehánkami alebo búrkami. Teploty dnes maximálne dosiahnu 25 až 30 stupňov, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove, na Spiši a taktiež na hore Hroní bude 20 až 25 stupňov. Vietor severozápadný až severný, no v nárazoch miestami zosilnie.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Skončil tam kamión mimo cesty a rátajte aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je za Čoltovom v smere do Tornale a v Prešove na Duklianskej pri Merkury Markete v smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Pracovisko cestárov je na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny, blokujú ľavý pruh. Pracujú aj na príslope, navyše tu sú zle nastavené semafóry a cestári sú aj v Rabčiciach, rátajte tam so zdržaním. Nefunkčné semafory hlásite v Bratislave na križovatke Račianska Jarošova a za Palínom v smere do Pavloviec nad Uhom je v zákrute odstavený traktor. Radary hlásite na R1 za výjazdom Nitra Západ smere do Beladíc, na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, ďalší je pri Medzibrode smere do Brusna a merajú aj na D1 za Štrbou smere do Popradu. Policajné hliadky máme na viazde do Žiliny z Divinky, v Pribiline smerne pred Kapušanmi smere z Prešova, na Chmeľove smere do Lipník a vo Viničkách hliadkujú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Diana.
5: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
6: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
5: Ja som Diana! Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
4: Diana. Iba v kinách od 9. júla.
5: Poďme zachrániť svet.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Stiahujte na radiomelody.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
7: B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
8: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
9: Počasie.
10: Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie. Miestami sa ale vytvorí viac oblakov a ojedinele sa pridajú prehánky alebo búrky. Teploty dnes maximálne dosiahnu 25 až 30 stupňov, pričom na severe bude väčšinou 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný, severozápadný vietor, ktorý ale miestami zosilnie.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na námestie 1. mája. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy skončil kamión mimo cesty. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici za ulicou na Karlove smere na Ďumviersku a nehodu máme aj v Oravskom Podzámku, a to za Širokou smere do centra mesta. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Tam sa zdržíte štvrť hodinu a rovnako strátite na vjazdoch do Ružomberka, do Zhubovej aj Zivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami. Prekážky na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je odstavená dodávka a na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena je v zákrute po celej ceste vysypaná štiepka. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bičte, na R1 pri Buči merajú obojsmerne, radary aj na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku a na D1 merajú aj za Štrbou smere do Popradu. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
1: Účesy, účesy, ach tie účesy.
0: 90-tych rokov.
1: Kapite hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyzvania.
1: Zvedami mojej izby.
0: Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Helmanské čupy XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: najväčšie letné hity vášho života. V rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

súvisiaca. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie. Dnešné popoludne bude sprevádzať malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Vyskytnú sa aj ojedinelé prehánky, výnimočne aj búrky. Teploty dosiahnu 25 až 30, na severe a hore hroní 19 až 25 stupňov. Zajtra to bude podobné, jasno až polooblačno, miestami s prechodne zväčšenou oblačnosťou a ojedinelými zrážkami. Sobotné teploty sa budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Nedeľná obloha bude polooblačná, miestami hlavne na severe a západe prehánky a teploty 18 až 28 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky, ďalšie na Ivanskej pri avióne smere na letisko a do tretice je nehoda v Bratislave na Staromestskej smerom na námestie 1. mája. Ďalšie nehody sú na D1 pred Novým mestom nad Váhom smere z Hornej Stredy, rátajte tam s kolónami, v Trenčine na začiatku Štefánikovej smere z Hasickej, ďalšia nehoda je na severnom obchvate Nitry smere na Chrenovskú, na R2 pri Ožďanoch smere do Nových Honov a nehodu hlásite aj v Košiciach na Jantárovej pri stanici smere na Palackého. 20-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1 a asi pol hodinu si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Na odstavenú dodávku upozorňujete na D1 pred Voderadmi smere z Osenca a na D1 pri Trnave smere do Hlohovca je odstavené osobné auto. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Radary merajú v Nitrianskej strede obojsmerne, v Žiline pri Brodne smere do centra, na R1 pri Buči obojsmerne, merajú aj vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a obojsmerne vám rýchlo skontrolujú aj v Palíne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: novom týždenníku Život odhaľujeme, prečo silné ženy ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová či Zuzana Čapáková žili vo vzťahoch ťažké chvíle. Spoznajte príbeh Gabriely Beňačkovej, talent Tibora Norka a tipy, ako si užiť Chorvátsko výhodnejšie. Týždenník Život práve v predaji.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné piatkové popoludne. Piatok popoludní to je už vlastne takmer víkend, nepochybne najmä cez prázdniny. Čiže o to viac sledujeme, aké bude počasie a robíme si podľa toho plány. Myslím, že dôvod na frflanie veľmi nie je, aj keď nie každému vyhovuje veterné počasie. No a ten vietor sa dnes teda pripomína určite, konkrétne fúka severný. V nárazoch môže mať až okolo 55 km za hodinu. No tak dnešné popoludne ale prevažne slnečné, len prechodne viac mrakov, s ojedinelými prehánkami, búrky naozaj len výnimočné a teploty rozdielne, väčšinou 25 až 31, ale chladnejšie bude na severe a hore Hroní, to znamená len 18 až 24. Zajtra v podstate veľmi podobne, v noci sa bude dobre dýchať, pri jasnej oblohe sa do rana ochladí na 15 až 10 stupňov, no a cez deň obloha opäť prevažne slnečná, opäť miesta prechodne mraky a len výnimočne môže sprchnúť. Teploty podobné 24 až 29, opäť chladnejšie bude v severnej polovici a na hore Hroní 19 až 24.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, pribudla na nich nehoda na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na námestie 1. mája a na Ivanskej pri Avione v smere na letisko. Kamión mimo cesty skončil na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Rátajte tam s kolónami. Ďalšiu nehodu dokumentujú pri trenčianskych Bouslaviciach v smere do Nového mesta nad Váhom a v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Demenovskej doliny. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 20 minút a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. Kvôli cestárom sa zdržíte v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina a rozsiahle kolóny sa kvôli ním tvoria pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Dva odstavené kamióny hlásite na R2 pri Ožďanoch v smere do Nových Honov. Na ceste je aj roztrhaná pneumatika. No a vo východnej je festival. Rátajte tam preň s viacerými obmedzeniami. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke. A želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Váš názor na Lego?
3: Naše dievčatá sa s tým nehrajú, oni to len rozhadzujú, ja mám na to nervy, neupratujú si to, tak ja zoberiem vysavač a povysávam. Takže keď u nás sa objaví nejaké Lego, tak už aj rýchlo není u nás Lego.
2: Jaj, no tak to my by sme prijali od vás to Lego, lebo naši sa s tým vedia hrať pol dňa, takže ja si im budem kupovať Lego každý týždeň.
3: Búrky dokážu narobiť poriadnu škodu, no a teraz sa nebavíme len o tom, že vám z terasy odfúkne, povedzme, detský bazén.
2: A povedzme, že je to vlastná skúsenosť, nie? Áno,
3: bývame vedľa ulice, ktorá sa volá Veterná. A tak väčšinou po búrkach sledujeme susedskú stránku na Facebooku, či niekomu v predzahradke nepristálo niečo z tej našej terasy. 3. júl je totiž deň, keď si v Amerike nechal patentovať padák Štefan Banič.
2: Áno, to je veľmi známe meno, tak my vám želáme, nech je tento letný pracovný deň vydarený a nech ten padák, čo sme spomínali, sa netýka vašej práce.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
4: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Počasie.
3: Piatkové popoludnie je prevažne slnečné, mraky väčšinou na východe, ale napríklad v oblakoch je aj liesek, kde je zároveň najchladnejšie ledva 17 stupňov. Najviac 28 je v Dudinciach. Zmenu by sme v zajtrajšej predpovedi našli naozaj len minimálnu, napríklad, že prestane fúkať pomerne silný severák, ale inak pri jasnej oblohe noc svieža 15 až 10 stupňov, cez deň opäť slnečno, opäť miestami prechodne mraky a podobne ako dnes 24 až 29, v severnej polovici a na hore hroní chladnejšie 19 až 24.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty, tam pribúdajú nehody, dve z nich v Bratislave na križovatke Prievozská Bajkalská a na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere do centra. Nová nehoda je aj pred Novým mestom nad Váhom z Obziniec pod Javorinou a v Humennom na Družstevnej v smere na Staničnú. Kamión mimo cesty skončil na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú pri Trenčianskych Bohuslaviciach v smere do Nového mesta nad Váhom, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do Nemenovskej doliny a v Košiciach na križovatke Požiarnická Jantárova. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je to asi na pol hodinu, a tiež z Kysuckého Lieskovca, a až hodinu to odhadujete na viazde do Ružomberka z Hubovej. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, no a viaceré obmedzenia sú v Žiline v okolí Auparku, a to pre hasičov. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: No a musím uznať, že sa mi hovorí o mnoho ľahšie, že pekné popoludne s rádiom Melody, ako sa mi to hovorilo ešte pred pár dňami. Ten dôvod je úplne jasný, však konečne piatok, víkend pred nami, aj keď teda stále málo v porovnaní s tým, že čo nás v tomto období čakalo, keď sme ešte boli menší, dvojmesačné prázdniny, no a teraz dvojdňový víkend. Akože trošičku nepomer, ale však stále lepšie ako nič, tak teda navrhujem, no začneme dnes tak nejako pozvolna. Toto je hit, v ktorom sa dajú okrem iného počuť aj obyvatelia jedného domorodého kmeňa z rádia Melody Enigma a ich Return to Innocence. Užívajte popoludne, sľubujeme, že budeme aj my.

0: Rádia Melody, krátke lásky od týmu. Ja inak predpokladám, že ono to nebude až tak nakrátko, kým človek rozfofruje tých 69 000 eur, ktoré má šancu si tu u nás dnes vyhrať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Naše uletené leto pokračuje aj naďalej a tentoraz to naozaj môže byť veľmi bohaté, a to čiastočne aj vďaka Ivetke z Michaloviec. Ona to síce v stredu dvihla so správnym heslom, ale už bolo neskoro.
3: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
2: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám.
0: A počas nášho uleteného leta, ale pozor, hráme každý druhý pracovný deň. Čiže tentoraz to vyšlo tak, že pondelok, streda a ten dnešný piatok. Takže pripravte si telefón, z ktorého pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Čas na to máte už len nejakú 3/4 hodinku do tretej a potom ten telefón majte niekde po ruke, aby ste ho teda stihli dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. Vtedy, v tom prípade, máte u nás 60 000 eur. A potom začína tá ďalšia sranda, lebo náš Andrej vám položí ešte jednu otázku a keď si na ňu tipnete správnu odpoveď, nech sa páči, vyhrávate ďalších 9 000 eur na letenky, aby ste teda mohli v rámci toho nášho uleteného leta naozaj niekam uletieť. Takže dnes z toho celého môže pre niekoho z vás vypadnúť až 69 000 eur. Podrobnosti, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Celkom optimistický hit, no, z Rádia Melody Trojica, ktorá si kedysi hovorila Dario G a toto bola ich pieseň Sunshine. Inak, čo si budeme hovoriť, však nielen hudbou je teda človek živý, aj tie peniaze sú dôležité. Čo keby ste si u nás už v tej ďalšej hodine vyhrali 69 tisíc peňazí? Čo by ste s nimi spravili?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
3: Tesku platíte menej. Teraz braučové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
5: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho.

0: Toto je podľa mňa priam povinnosť si to zahrať v tomto období, tak teraz Rádia Melodia aj dnes. Iveta Bartošová a jej Léto. No 14. hodinu aj 44. minútu už máme a my sme sa ešte pred malou chvíľkou s našou správarkou Jankou rozprávali o tom, že čo všetko a kde všade na nás teda číha. Hej, však už sme v tom veku, čo? No. Že, a čo vlastne môže teda ohroziť naše zdravie?
1: No napríklad by sme nemali byť dlho na slnku.
0: Máme dbať na bezpečnosť potravín.
1: Ale aj na bezpečnosť za volantom, či ako chodci.
0: Akože no nemáme to ľahké. Veru, a pritom je to o mnoho viac. No Jani, dajme ešte ďalšiu témičku.
1: Napríklad môžeme ohroziť svoje zdravie, ak by sme sa ulakomili na falšovaný tovar.
0: No tak toto znie zaujímavo, že to je konkrétne čo, prosím ťa?
1: No cenovo lákavé napodobeniny, a to z neoverených e-shopov, sociálnych sietí či trhovísk, upozorňuje na to finančná správa s tým, že vlani zadržali 34 000 kusov falšovaného tovaru.
0: Čo by ozaj malo byť vlastne takým prvým varovným signálom, že ja neviem, podozrivo nízka cena, alebo čo?
1: Áno, a potvrdil nám to aj hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Falzifikát nie je len lacná či menej kvalitná napodobenina originálu. Môže ísť o výrobok, ktorý neprešiel žiadnou kontrolou kvality a teda môže predstavovať zdravotné riziko, stratu peňazí aj podporu nelegálneho obchodu.
0: OK, ktorý tovar sa vlastne falšuje tak nejako najčastejšie?
1: Taká tá klasika, oblečenie či textilné výrobky ako také, obu, ale aj kábelky, hračky, športové potreby, kozmetika či šperky. No, je to fakt veľký biznis.
0: OK, no ja predpokladám, že to asi nie je len o nejakých radách, ale dajme tomu aj o kontrole následne.
1: Áno, kontrolujú, okrem poštovy a kurierskych centier, aj kamenné predajne, sklady či trhoviská. Dnes už sú vybavení modernou technikou, čiže nie len fyzická kontrola, najmä tá neohlásená, ale majú napríklad rentgenové zariadenia.
0: No, OK. A ty si spomínal, že vlastne len minulý rok zhábali obrovské množstvo falšovaného tovaru. Tak čo sa s ním vlastne stane?
1: No, vyše 90% zničia pod colným dohľadom, ale výnimočne ho môžu využiť na humanitárne účely, ale naozaj len za prísnych zákonných podmienok.
0: Dobre, tak skúsme to nejako počiarknúť takou radou na záver, že fakt, no, nakupujme len z tých overených zdrojov, nech z toho nemáme nejaké potenciálne problémy.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov a tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
1: V novom týždenníku Život odhaľujeme, prečo silné ženy ako Zuzana Čaputová, Iveta Radičová či Zuzana Čapáková žili vo vzťahoch ťažké chvíle. Spoznajte príbeh Gabriely Beňačkovej, talent Tibora Norka a tipy, ako si užiť Chorvátsko výhodnejšie. Týždenník Život práve v predaji.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Počasie.
6: Taký chopok je síce v hmle, ale inak sa slnko realizuje takmer na celom území, zo pár mrakov prechodne na východe a teploty od 19 na Orave po takmer 30 v Hurbanove. Zajtra v podstate bez zmeny, pri jasnej oblohe do rána 15 až 10 stupňov a cez deň opäť prevažne slnečno, len sem tam mraky a rozdielne teploty 24 až 29 na väčšine územia, ale v severnej polovici a na hore hroní chladnejšie 19 až 24.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia stále pomerne komplikovaná. Pribúdajú nehody, konkrétne na výjazde z Trnavy do Špačiniec sa na križovatke zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadi polícia a nová nehoda je aj za Zubercom v smere do Liptovských Matiašoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozská Bajkalská. Neprijazný úsek je kvôli nehode pred Dlhou nad Váhom v smere zo Šoporne. Ďalšie nehody za Ľubochňou v smere do Hubovej a na výjazde z Michalovej do Pozdišoviec. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Je to asi na 45 minút až hodinu na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú a zdržia vás v Bratislave na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Tie sa tvoria už na D1 v smere z Liptovského Hrádku. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Dobre teda, takže piatkové popoludne, pred chvíľou 15.00, ale napriek tomu sa pomaličky opatrne oplatí tešiť sa na tú nedeľu. Totiž vtedy k nám príde do Rádia Melody ako ďalší nedeľný hosť herec Milo Kráľ. On nechcel chodievať na letné brigády. Dozviete sa prečo. Ale teda povie aj to, že prečo nechodí, dajme tomu, na párty. Že čo ho robí šťastným. Ale príde aj na to, že ako je na tom teraz a vlastne ako sa to herectvo tak nejako snúbi u neho s réžiou.
8: Také intelektuálne schopnosti pomaličky slabnú. To už tiež sa na to necítim, tá réžia, no, nejak, že by mi chodili nejaké ponuky, sa nedá povedať, ale inak, musím hrať.
7: No aj tá Vicky sa nakoniec dostane k slovu. Teraz by som to ale už stopol, pretože viac povie herec Milo Kráľ u nás v Rádiu Melody už v nedeľu do poludnia.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Oplatí sa na Ladica.
1: Je nám ľúto, bolo to po gongu.
2: Ahoj, tu ahoj. Naozaj je Oplatí sa na Ladica, živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová.
1: Vyhrávaš 700 eur. A 60 tisíc ti utieklo ako voda z vodovodu.
0: Ako je to možné?
2: Z deravého vedra sa hovorí.
0: Veď som to hneď som to zodvihol.
2: No, bolo to po gongu, bohužiaľ, bolo to viac ako 10 sekúnd, mrzí nás to strašne.
0: Tak aj mňa, no.
2: Strašne, škoda, strašne, škoda. Lebo to už je akože dosť peňazí. To je proste...
0: No veď práve.
1: Veľa, mega veľa peňazí. S kým sa rozprávame, ahoj?
0: No, Vojto.
1: Vojto, odkiaľ si? Z Bojnic.
0: Z Bojnic.
1: Vojto, ťažko sa aj dýcha okolo toho, lebo je to 60 tisíc eur, ktoré už mohli byť na tvojom účte dnes, už si ich mohol užívať a mohol si rozmýšľať.
2: A možno, že aj 69 tisíc, lebo tých 9 bonusových na letenky by si možno vyhral tiež. Máme no dobre, takto, nevrtajme sa v tom, lebo bude z toho, no.
1: Plač.
2: Možno.
1: Nie, nehovorme slovo plač, lebo hneď to človeka potiahne. Ako sa ináč máš, Vojto?
0: Veľmi dobre.
1: No,
0: veľmi
1: tak, to sme dobre. Chceli počuť, presne tak.
2: No, ale pozri sa, 700 posielame tak, či tak, či si to zodvihol neskoro, alebo aj keby si...
0: Super.
2: No, to je jedno, proste, prosím. Vyžrebovali sme ťa, tých 700 eur je garantovaných.
1: Čo s nimi urobíš?
0: Tak, čo s nimi urobím, miniem ich na voláčo.
2: Dobre, dobre, nespáli ich v peci, prosím ťa, to by bola škoda.
1: A cestou nákupným centrom som išiel až do mínusu. Áno, dajú sa dnes minúť veľmi rýchlo.
2: Máš komu spraviť radosť, možno?
0: No jasné, no, manželke, synovi spravím radosť.
1: Tak im urob radosť.
2: No, alebo choďte niekam, zážitky sú vždy viac ako materiálne
1: určite.
2: Veci. No. A za 700 eur sa dá, samozrejme, hej?
1: Dá.
2: Len teda, Vojtík, skúsme prosím, že keď to s nami skúsiš opäť, napríklad hneď v útorok, tak, no, že si trošku postražíš ten telefón, hej, že no, ono, ja viem, že tebe sa zdá, že hneď som to zdvihol, ale ono naozaj to bola 11. sekunda.
0: Hej, aha.
1: Pozdravujeme
0: stále
1: ťa.
0: Stále to strážim a teraz ste zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
2: Tak, a vidíš,
0: a tam
2: teraz...
0: tá sekunda mi ušla.
2: Takže žiadne také, že hneď som to... No, nie, ty si ešte rozmýšľal.
0: Nie som to, akože...
2: To sú tie drahocenné sekundy, vieš.
1: Sekundička, druhá, tretia.
2: Na budúce to vyjde, dobre, Vojto?
1: Maj sa pekne, ahoj, papa.
2: Ahoj, papa.
0: Majte sa pekný deň, papa.
1: No je to šialené leto, je to naozaj bláznivé, 60 tisíc.
2: Takto, fuč. Je to dostatočne uletené?
1: Je to crazy leto, lebo ešte sme našu letnú výhru...
2: Lebo už je piatok, presne tak.
1: Nevyhrali, hráme každý druhý pracovný deň, na budúce budeme hrať v útorok o 80 tisíc eur za heslo Oplatí sa na Ladica a pozor, aj tie letenky žijú svojim vlastným životom. Už keď budeme hrať tú otázku, ktorá je jednoduchá, na ktorú mi musíte dať odpoveď, je to taká typovačka, budete môcť vyhrať plus 12 tisíc eur na letenky.
2: Šialené peniaze, počúvajte.
1: To už môžete takže... ísť privátnym Cessnou alebo nejakým jetom môžete ísť do zadaru a naspäť.
2: Cessnou ani za milión.
1: Nechceš Cessnou?
2: Ale nie, srandujem. Nemám problém.
1: Cessna je výborná.
2: No, každopádne, užite si víkend, počujeme sa v útorok 7. júla. To tak vychádza, že každý druhý pracovný deň.
1: Medzi 15. a 16. vám bude zvoniť telefón, verme tomu. A verím tomu, že to stihnete zvihnúť do 10 sekúnd. A verím tomu, že stihnete nám povedať naše heslo Oplatí sa na Ladica. A ja verím tomu, že vy vyhráte neuveriteľných až...
2: 92 tisíc eur!
3: Oplatí sa na Ladica.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: kedy se ví, co Bůh chystá.
1: Takže 15.24 z rádia Melody Maestro so svojou dcérou. No a po nich niečo z roku 87, čo si z hriešného tanca. Tak tomu sa dostaneme už o niekoľko momentov. Predtým ešte dáme Mariku Gombitovú, Adresa ja, Adresa ty. No a po nej aj Hungry Eyes od Erika Carmena.

0: tak to by sme teda mali za sebou v rádiu Melody aj taký menší návrat do 80-tych rokov, však Eric Carmen, jeho Hungry Eyes. Ozaj, keď sme teda už pri tých návratoch do minulosti, tak poďme k takej, no, že relatívne ešte čerstvej minulosti, k tomu nášmu dnešnému melodickému ránu.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Váš názor na Lego?
5: Naše dievčatá sa s tým nehrajú, oni to len rozhadzujú, ja mám na to nervy, neupratujú si to, tak ja zoberem vysavač a povysávam. Takže keď u nás sa objaví nejaké Lego, tak už aj rýchlo není u nás Lego.
4: Aj, no tak to my by sme prijali od vás to Lego, lebo naši sa s tým vedia hrať pol dňa, takže asi im budem kupovať Lego každý týždeň.
5: Búrky dokážu narobiť poriadnu škodu, no a teraz sa nebavíme len o tom, že vám z terasy odfúkne, povedzme, detský bazén.
4: A povedzme, že je to vlastná skúsenosť, nie?
5: Bývame vedľa ulice, ktorá sa volá Veterná. A tak väčšinou po búrkach sledujeme susedskú stránku na Facebooku, či niekomu v predzahradke nepristálo niečo z tej našej terasy. 3. júl je totiž deň, keď si v Amerike nechal patentovať padák Štefan Banič.
4: Áno, to je veľmi známe meno, tak my vám želáme, nech je tento letný pracovný deň vydarený a nech ten padák, čo sme spomínali, sa netýka vašej práce.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
9: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
8: Jurko, ty si neskutočný.
9: No, už si aj niečo objavila.
8: Ako vždy, laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Hráme

0: 3/4 na 4 z Rádia Melody aj Karlo Zikovská paráda. No a mimochodom parádny môže byť aj víkend, však dajme teda niekoľko tipov, že čo by sa počas neho dalo asi tak vymyslieť. Banská Štiavnica, tak tam bude zajtra živý šach a na ňom teda nielen skupiny historického šermu, hudobný sprievod, ale hlavne nočná partička živého šachu a ten si zahrajú na veľkej šachovnici na miesto figúrok skutoční šermiari so zaviazanými očami navyše ešte aj. Sobota, Bratislavský sad Janka Kráľa, tak tam je na pláne dobový piknik v prvorepublikovom štýle, tak teda vezmite nielen piknikové koše, ale aj klobúky, rukavičky, traky, môžete sa aj zbaviť, ale však prípadne to pôjde aj bez nich. No a ešte nedeľa a Banská Bystrica, Kaufland detský festival, tak na ňom sa bude nielen spievať s Mirom Jarošom, ale budú sa aj hľadať poklady, tepať meď, skrátka bude sa tam štartovať leto vo veľkom štýle, no a vystúpia aj IMT Smile a vítané sú vraj hlavne všetky tie deti, ktoré si z každej prechádzky donesú domov plné vrecká kamienkov a iných pokladov. Tak toto všetko v parku pod múzeum SMP už túto nedeľu na Kaufland detskom festivale, čiže celkom dobre to vyzerá na tento víkend, nie? Tak užite si ho aj s nami, my sme Rádio Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
1: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Počasie.
5: Slnečno od 20 stupňov v Liesku po 29 v Dudinciach, to je aktuálny stav, ktorý sa zajtra veľmi nezmení. Pri jasnej oblohe bude noc veľmi príjemná, 15 až 10 stupňov, no a zajtra opäť prevažne slnečno, miestami prechodne nejaké tie mraky a väčšinou 24 až 29, ale chladnejšie bude v severnej polovici a na hore Hroní 19 až 24.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Tam stále situáciu komplikujú nehody. Pribudli v Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc. Rátajte tam s kolónami. Neprezjazdný úsek je pre zrážku dvoch aut v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou a nehoda aj v Bardejove na Krátkom rade v smere na Slovensku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej pri krematóriu v smere do centra. Dodávka s kamiónom sa zrazili na vjazde do Dojča zo Senice. Dve osobné autá sa zrazili na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke. Premávku tam riadi polícia a nehody aj v Košiciach na južnej triede v smere von z mesta a v Michalovciach na Močarianskej na nadjazde takisto smere von z mesta. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Je to asi na 45 minút až hodinu a pol hlásite na vjazde do Ružomberka z Hubovej. No a rozsiahle kolóny aj kvôli cestárom a to pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. No a ešte upozornenie, že vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
6: Tak sme sa pomaličky a plynulo preplazili za 16. hodinu. Toto je Rádio Melody, naša Janka ešte pred chvíľkou nielen s aktuálnym počasím, ale teda aj s tým, že čo nás čaká počas víkendu. Dozvedeli sme sa aj, že kde na cestách si treba dávať pozor, kde treba byť trpezlivejší ako obvykle. Ale pozor, Janka neodchádza na dlho, pretože zjaví sa opäť u nás v éteri. No približne od nejakých 15 minút dáme si totiž rubríku Čo nové doma. A čo v rámci nej tento raz?
5: No ja som taký hladoš večný, takže bude to o jedle a bude to o chlebíku, ale o takom, na ktorom si veľmi nepochutíme, lebo má 1500 rokov.
6: A toto je aký slušný paradox, keď si to vezmeš, že v rubrike Čo nové doma budeme hovoriť o tom, čo staré na Slovensku. Toto je fakt možno len u nás v Rádiu Melody.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Takže toľko teda z Rádia Melody o 4:45. IMT Smile, nedá sa ujsť, no a niekedy sa nedá ujsť ani pred dobrým jedlom, ale však na čo by sme to robili, hej? To je ďalšia vec. Však napríklad, keď kolegovia oslavujú národky, meniny, prinesú do práce rôzne pochutiny.
1: No, dnes sme si mohli napríklad pochutiť na klobáskach, slaninke, voňajú až sem.
0: No dobre, tak toto sa už ozvala naša správarka Janka, ktorej nedalo to, aby nereklamovala, že niekto zjedol všetok chlieb. No a práve o tom chlebe to u nás bude aj o chvíľku.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No tak poďme na to plynulo prejsť, o akom chlebe sa ideme tentoraz porozprávať, Jani.
1: No je to archeologický unikát, zuholnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby.
0: Z akej doby ešte raz?
1: Rímskej.
0: Čiže koľko to má vlastne rokov?
1: No, upiekli ho pred viac ako 1500 rokmi.
0: Neuveriteľné. No, počúvaj, však ako to mohlo vydržať doteraz, však to ani žiadna pleseň na tom nevydrží doteraz.
1: No a možno práve preto sa uchoval a je ústredným exponátom mini výstavy s názvom Devínsky unikát.
0: Čiže ono to má niečo aj s hradom Devín, však tam sú predsa dosť, že veľkolepé dejiny za ním, nie?
1: Áno, ale aj tá obyčajná ľudská rovina minulosti, čiže každodenný život, príprava jedla a rímske tradície na našom území.
0: No a vlastne ten chlieb našli kedy?
1: No, síce pred 40 rokmi, ale v tom časovom kontexte 1500 rokov je to fakt jedno hore dole. Skrátka, našli ho počas výskumu na Dolnom hrade a teraz ho vystavujú na nádvorí starej radnice ako archeologický unikát.
0: Aha, a on tam vlastne teda len tak si polihoval?
1: Ležal, alebo čo? Áno, áno. Vo vrstve, ktorú vytvorili zvyšky pôvodnej hlinenej chlebovej pece a medzi zuholnateným obilím a vlastne teraz patrí medzi najvzácnejšie archeologické zbierkové predmety múzea.
0: Toto je famózne, ja keď si to vezmeš. Pekné, pekné celé. Dobre, tak skúsme si ho popísať, dajme tomu pre tých, ktorí nás počúvajú a na tú výstavu sa nedostanú a majú pomerne veľkú obrazotvornosť.
1: No veď toto, potrebujem to. Okrúhly peceň má priemer 23 cm, upiekli ho z pšeničnej múky s malou prímesou raže. Na jeho okraji sú aj po vyše 15 storočiach viditeľné stopy po formovaní prstami.
0: Wow.
1: No a považuje sa za najstarší takto zachovaný nález chleba z kysnutého cesta na celom Slovensku.
0: Toto je famózne.
1: Famózne.
0: Neuveriteľné, však to je normálne staršie ako niektorý chlieb, keď ideš okolo neho, dajme to v potravine. Áno, ako my dvaja tiež, to je ďalšia vec, to si nemusíme ani hovoriť. Dobre, čiže toto by bolo naozaj hriech si neísť pozrieť, no a na cestu za ním si však správte nejaký jediteľnejší kus lepeňáku.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Mária Melody, teda do piatkového popoludnia aj Nick Kermain a jeho hit I Promise Myself. Akože úprimne on nespieval vôbec zle, tento Brit, ale zase tých hitov, no zďaleka nemal on toľko ako napríklad Beata Dubasová, ktorá k nám príde už túto sobotu a nedeľu do nášho ďalšieho víkendu s legendou.
1: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
2: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
1: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tých rokov.
2: Účesy, účesy, ach tie účesy.
1: 90-tých rokov.
2: Kde hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
1: Cez nežné vyznania. Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu Melody.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
8: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
9: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
8: Ja som Vajana!
10: Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
7: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
10: Poďme zachrániť svet.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Takto znejú stále.

0: veľká, veľká vec, no, z Rádia Melody Eurythmics a ich Sweet Dreams. Mimochodom, o hitoch to u nás bude aj tento víkend, tak schválne teda, že čo spája napríklad tento hit s týmto hitom? Baby Beata Dubasová, no už túto sobotu a nedeľu k nám príde do víkendu s legendou práve ona a porozpráva nielen o tom, ako začínala, ale aj o jednom koncertnom prúšvihu.
1: Raz som sedela v šatni, takto v podzemí a kapela zrazu počujem, hrá, mali prvú pesničku, prvý a posledný a taká gitara tam začala a ja sedím a mám rozšnurované čižmy, ja mala som také vysoké šnurovačky, čižmy. A viem, prebávať, oni hrajú koncert a ja tu sedím, mňa nikto nezavolal. A teraz, pokiaľ som si to zašnurovala, to bolo 5 minút, ale ja som tam prišla, už končila pesnička, oni nevedeli, čo majú robiť. Som videla, tak tu sa krútili, hrali a nechodím. No tak, ale sa to stalo prvý a posledný krát, ale myslím, že si to všimli. Aj kapela, aj diváci. Bolo to vtipné, no.
0: No, víkend s legendou bude tentoraz víkendom s Beatou Dubasovou a vy si budete môcť v rámci neho vyhrať aj akože dosť zaujímavé ceny. Už zajtra a pozajtra v rádiu Melody. No ja tak pozerám, že čo to tu máme v tom našom playliste ďalej, ale to mi je náhodička. Beata Dubasová.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Počasie.
2: Mnohí by sme s dnešným počasím súhlasili aj dlhodobejšie, že slnečno a 20 až 29 stupňov. No a presne také nám sľubuje aj zajtrajšia sobota, čiže pri jasnej oblohe sa bude dobre spať, keďže vonku bude 15 až 10 stupňov. No a cez deň opäť prevažne slnečno, sem tam mraky a podobne ako dnes 24 až 29, ale chladnejšie bude v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24. Zo soboty na nedeľu sa ale situácia už zmení.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Zdravíme aj na cesty, tam situáciu stále komplikujú nehody. Nová je na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, rátajte tam aj so zdržaním. Staršie dokumentujú na vjazde do Dojča zo Senice, zrazila sa tam dodávka s kamiónom. V Trnave na konci obchvatu v smere do Šelpíc, na vjazde do Šoporne zo Šale. Dve autá sa zrazili v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou. Tento úsek je neprejazdný. So zdržaním kvôli nehodám musíte rátať na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian a na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. Zdržíte sa aj v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, to je asi na pol hodinu, a až na hodinu na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržia vás aj cestári, rozsiahle kolóny sa kvôli nim tvoria pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
3: Tak sme sa teda plynulo dostali za 5. hodinu. Pozerám, že v nasledujúcich chvíľach v rádiu Melody nás čaká ale že celkom slušná koncentrácia československých hitov. Aj Ilonu Šákovú si zahráme. Mimochodom, ona bola pred pár dňami u nás v rádiu aj osobne. Rozhovor s ňou nájdete na radiomelody.sk alebo v aplikácii Rejo. Ale teda budeme tu mať aj Marie Rotrovú, ktorá si na Slovensku najbližšie zaspieva už túto nedeľu v Pezinku. No a štartujeme to tu návratom do 80-tych rokov. Mäky vtedy vydáva svoj album Roky a dni a aj toto na ňom vtedy bolo konkrétne v tom 83. Z Rádia Melody teda takto v piatok podvečer múr našich hlások. No a nech sa počúvame príjemne aj takto tesne pred víkendom.

0: ale že veľmi vydarená vec z Rádia Melody. Boli dvaja, Pavel Popek, Marie Rotrová. Och, nádherná vec. S tým bláznem si nic nezačínej. No dobre, a teraz jeden duet strieda v Rádiu Melody jeden duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: No Erika, ale že prenádherný piatok ti želáme z Rádia Melody. Čau.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ahoj, Štefán, tebe želáme tiež. Vítaj u nás.
3: Ďakujem.
0: A inak pre Štefana bolo to, že sme mu zavolali pomerne slušným prekvapením, lebo zrejme vyplynulo, že do duelu ťa prihlásila manželka, však.
3: Áno, áno.
0: Pozdraví ju, prosím ťa, od nás. Ako sa inak volá?
3: Antonia.
0: Dobre, tak pozdrav, prosím ťa. No dobre, ideme na dnešnú otázku. Budeme hrať o termosku Rádia Melody a ten z vás, kto sa dostane bližšie k tej správnej odpovedi, alebo možno, že aj trafí úplne presne, tak ten získa práve tú termosku. No, máme 3. júla a v tento deň vyplával na svoju obrovskú objaviteľskú výpravu do Indie Krištof Kolumbus, ale nakoniec sa mu teda namiesto tej Indie podarilo objaviť Ameriku. Pred koľkými rokmi to bolo? Erika, typneš?
2: 150.
0: Pred 150-timi. Štefan, typneš tiež?
3: 250.
0: Tak dáme 200 alebo 250?
3: 250.
0: 250, dobré. No, ono v tomto prípade bolo podstatné to, že bolo celkom dôležité dať viacej ako Erika, pretože ono sa to stalo pred 534 rokmi. No, si predstavte.
2: To moja mama to vie, ale je ticho teraz.
0: Tak ju pozdrav, prosím ťa, odkáž je, že ano. Sa môže prípadne aj ona niekedy zapojiť do duelu, však nech sa prihlási cez radiomelody.sk. Inak on bol zaujímavý, ten Kolumbus. Ja ešte dodám, že vzdelaním bol samouk, ale bol perfektný v rajgo geografii, astronomii a histórii. No a tak teda namiesto tej Indie objavil Ameriku. Dobre, no. Nič sa nedeje. Štefan, tebe posielame termosku. Erika, tebe posielame aspoň teda želanie pekného víkendu. Pozdravuješ teraz maminu aj ty.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Čaute.
2: Ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Love is in the air z Rádia Melody. Ozaj, nemali ste tiež náhodou toho Johna Paula Younga, okrem iných teda nahratého doma niekde na kazete? Áno, no a aké ďalšie veci na nej okrem neho teda boli?
1: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme vaše

0: Rádia Melody na piatok aj Peter Naď s nohami na stole. No a my sme si tak predstavovali, že v našom Oplatí sa naladiť sa si konečne niekto dnes vyhrá tie obrovské prachy, ktoré sú v banku, a tiež si vyloží nohy na stôl. Zbytočne sme si predstavovali.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Vojto z Bojnic to síce dvihol so správnym heslom, no ale tak už bolo po limite proste.
3: Oplatí sa naladiť sa?
2: Je nám ľúto, bolo to po gongu.
3: Ako je to možné? Veď som to hneď som to zodvihol.
4: No bolo to po gongu, bohužiaľ, bolo to viac ako 10 sekúnd, mrzí nás to strašne.
0: A tak to teda Vojtovi uniklo tých obrovských dokopy potenciálne až 69 tisíc, ktoré tu dnes mohol vyhrať. Ale však aspoň nejaká dobrá správa.
4: No ale pozri sa, 700 posielame tak či tak, či si to zodvihol neskoro, alebo aj keby si...
3: Super.
4: No to je jedno, proste, prosím. Vyžrebovali sme ťa, tých 700 eur je garantovaných.
2: Čo s nimi urobíš?
3: Tak... čo s nimi urobí, minie mi
0: na voľa. Však jasne, no dobre, a ešte takéto dúfanie u nás teda dnes padlo.
4: Že ťa to nezlomilo, že teraz nebudeme plakať do vankúša, život ide ďalej, je to hra a proste to dnes nevyšlo. To neznamená, že na budúce nebudeš mať opäť šťastie, dobre?
3: Jasné, jasné.
5: Aj dobre. Tak ho mám rada.
4: No, no. Aha,
2: ozvala
4: dobrý deň.
2: Ozvala sa láska.
0: Áno, ozvala sa Vojtová manželka Elenka. Takže dnešok by bol za nami, no a čo ďalej? Náš bank sa znovu navýšil. Už je to na 80 tisícoch. A tie si budete môcť vyhrať už najbližší útorok, ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. A v útorok popoludní nám to dvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. No a tým to nekončí, pretože máme tu teda to uletené leto. Náš Andrej vám potom ešte položí jednu otázku a keď si na ňu správne typnete odpoveď, tak potom získavate ešte ďalších 12 000 eur na letenky. Zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ale teda aj všetky ďalšie informácie, to všetko hľadajte na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Krátko pred 18. z Rádia Melody pekný podvečer. Ten je stále slnečný, aj keď niekde aj dosť veterný. No ale to teplotné rozpätie je veľmi príjemné, 20 až 29 stupňov a vydrží to aj zajtra. Noc sa našťastie o tropické teploty ani neobtrie. Pri jasnej oblohe bude 15 až 10 stupňov, dokonca v údoliach len 9 až 4. No ale cez deň opäť prevažne slnečno, miestami prechodne nejaké tie mraky a podobne ako dnes. Z 24 až 29, o čosi chladnejšie v severnej polovici a na hore Hroní 19 až 24. No ale na nedeľu sa už spoľahnúť nemôžeme, už v noci zo soboty sa zamračí, ojedinele aj sprchne a cez deň už zaprší najmä na severe a západe a bude aj o čosi chladnejšie 18 až 28 a opäť aj dosť veterno.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na piatkové cesty. Tie sú stále komplikované, pribúdajú na nich nehody. V Bratislave na križovatke Prievozka Bajkalská, na výjazde z Dunajskej Stredy do Dunajského Klátova, na výjazde zo Zvolena do Sliača po starej ceste a v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Zrážku dvoch osobných aut dokumentujú v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere do Dvorov nad Žitavou a kvôli dokumentovaniu nehôd sa zdržíte na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian a na vjazde do Pečovskej Novej Vsi zo Sabinova. V kolónach sa zase zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to asi na 20 minút, a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to až na 45 minút. S kolónami musíte rátať aj kvôli cestárom, ktorí pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Horiacu trávu pri ceste nám hlásite pred Vysokou pri Morave v smere zo Stupavy a neprijazný úsek je kvôli horiacej tráve pri ceste pred Bajčom v smere z Pribety. A ešte nám hlásite aj to, že nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí v Plaveckom štvrtku. Na teraz je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400 144. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: 1. augusta v roku 1981 sa kompletne zmenil hudobný svet. Začalo vysielanie MTV. Okrem toho, že práve vďaka tomu začali masovo vznikať klipy, popularita mnohých interpretov vďačí práve MTV. Joj, čo som sa ja napozeral, keď sme mali káblovku. Prvé, čo som urobil po návrate zo školy, zapol som MTV, nastavil VHS-ku a čakal na ten svoj obľúbený klip. To MTV nespomínam iba tak, na linke Rádia Melody bol totiž Paul King, niekdajší moderátor a pre mňa môj najobľúbenejší moderátor vôbec. Tak už o chvíľu rozhovor s ním. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto. Štartujeme dnešné hity z kazeťáku. Otvárme ich skladbou, ktorá ako vôbec prvá zaznela aj na MTV. Buggles Video Killed the Radio Star. Krásny dobrý večer.

Ondrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Scatman's World.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Váš názor na Lego?
2: Naše dievčatá sa s tým nehrajú, oni to len rozhadzujú, ja mám na to nervy, neupratujú si to, tak ja zoberiem vysavač a povysávam. Takže keď u nás sa objaví nejaké Lego, tak už aj rýchlo není u nás Lego.
1: Jaj, no tak to my by sme prijali od vás to Lego, lebo naši sa s tým vedia hrať pol dňa, takže ja si im budem kupovať Lego každý týždeň.
2: Búrky dokážu narobiť poriadnu škodu, no a teraz sa nebavíme len o tom, že vám z terasy odfúkne, povedzme, detský bazén.
1: A povedzme, že je to vlastná skúsenosť, nie?
2: Áno, bývame vedľa ulice, ktorá sa volá Veterná. A tak väčšinou po búrkach sledujeme susedskú stránku na Facebooku, či niekomu v predzahradke nepristálo niečo z tej našej terasy. 3. júl je totiž deň, keď si v Amerike nechal patentovať padák Štefan Banič.
1: Áno, to je veľmi známe meno, tak my vám želáme, nech je tento letný pracovný deň vydarený a nech ten padák, čo sme spomínali, sa netýka vašej práce.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmannské čuby XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
5: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
7: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
6: Jurko, ty si neskutočný.
7: No, už si aj niečo objavila.
6: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Platí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatšie.
10: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Piatok večer počúvate Rádio Melódia hity z kazeťáku a teraz tu mám pre vás jednu veľkú špecialitu. Začiatky 90. rokov to bol pre mňa Wurlitzer na ORF a keď sme mali prvú kablovku, tak hlavne MTV, to išlo u nás naozaj non-stop. VHSky plné klipov, prvá vec, ktorú som urobil, keď som došiel domov zo školy, hodil som tašku do kúta a hneď zapol telku. Ponáhľal som sa hlavne kvôli relácii Greatest Hits, ktorú uvádzal Paul King. Bol to práve Paul King, ktorý vo mne vzbudil vášeň pre hudbu a pre prácu moderátora. Po niekoľkých rokoch pátrania sa mi to podarilo a Paul King, ktorý aktuálne žije v Španielsku, je na linke Rádia Melody. Paul, čo vlastne robíš v Španielsku?
1: I'm retired.
0: Som na dôchodku. Pár rokov dozadu som si tu kúpil taký ranč, ale Brexit zmenil moje plány a tak tu žijem zhruba posledných 5 rokov. Chcel som tu slobodne žiť už skôr, ale až teraz sa mi to podarilo. Renovujem tu dom a parádne si to tu užívam.
1: Working on the house, restoring and renovating the house. Which is where I am now.
0: Čo pre teba znamenalo MTV ešte predtým, ako si tam začal pracovať?
1: Well, because of my previous career to MTV, which was a recording artist with King.
0: Predtým som bol spevák kapely King a samozrejme MTV bolo vtedy niečo obrovské. Tá telka mala skutočne nenormálne veľký vplyv. Cestoval som s kapelou do USA a prvé, čo som urobil, keď som prišiel na hotel, bolo, že som si zapol MTV a to mi išlo 24 hodín denne. Keď začalo vysielať MTV Europe, tak už sa moja ilúzia byť spevácka hviezda trochu rozplynula. Dostal som ponuku na záskok kolegu, ktorý išiel na dovolenku. 2 mesiace počas leta som zaskakoval a veľmi som si to užíval. Až tak, že som tam vlastne viac ako 20 rokov zostal.
1: And then I stayed as a presenter on MTV.
0: Robil si rozhovory s tými najväčšími hviezdami. Kto na teba urobil úplne najlepší dojem?
1: Oh gosh. Yeah, that was one of the things I enjoyed most.
0: To bolo niečo, čo som si v MTV najviac užíval. Stretol som mnoho hviezd. Chodil som často na party a večierky s hviezdami ako Simon Le Bon, Boy George či Brian Ferry. Bolo úžasné, že som tam s nimi mohol byť a baviť sa ich kariére, ich hudbe a tak podobne. Užíval som si to. Stretol som skutočne asi všetky hudobné hviezdy v tom čase, ale človek, ktorý na mňa urobil najväčší dojem hudobne, ale hlavne ľudský, a to som sa s ním stretol niekoľkokrát, bol David Bowie. Som jeho veľký fanúšik a veľmi som ho obdivoval. Bol veľmi priateľský a očarujúci. Vraví sa, že nikdy nechci stretnúť svoj idol, aby si predišiel veľkému sklamaniu. Ale pre mňa je to v spojitosti s Davidom iba také klišé. Vždy som sa tešil na stretnutie s ním. Bol obrovská osobnosť, nohami pevne na zemi.
1: So I have great memories of him as perhaps one of my favorite interviewees.
0: No dobré, kto bol teda na tej opačnej strane?
1: It's no surprise, because by reputation, Lou Reed.
0: Bol to Lou Reed, vždy nepríjemný, podráždený a nechcel novinárom venovať čas. Pamätám sa, ako som raz vstal a povedal som mu, že s ním už nechcem tráviť žiadny čas a odišiel som z rozhovoru. Lou Reed to mal skrátka na háku a to vedel, kto som a aký veľký vplyv mám ako moderátor MTV. Bolo mu to úplne jedno, bol ako taká nočná mora. Pamätám sa, ako nikto z týmu s ním nechcel ísť nikdy na rozhovor. Tak som to opäť vzal na seba, stretol som však úplne iného človeka. Bol milý, usmiatý a úplne v pohode. Asi som ho

Príjemná letná hopsajdička, ale absolútne skvelá vec. Rádia Melody, Rakúska trojice Joy a hit z roku 1986. Volá sa Touch by Touch. Už budúcu stredu 8. júna vystupí v Trenčíne vôbec poprvýkrát skupina Cure. Neskutočne sa teším. Videl som Cure už niekoľkokrát a je to vždy zážitok. Treba povedať, že hlavne dlhý. Apropo, na Facebooku Rádia Melody mám pre vás dva lístky na tento koncert, tak mi napíšte nejakú spomienku alebo príhodu, ktorá sa vám spája s kapelou Cure a môžu byť vaše. Ja myslím, že mnohí sme si nahrávali ešte ich nahrávky na kazety. Ja si napríklad úplne presne pamätám na to, ako som už na dnes niekoľkokrát spomínanom MTV videl klip k piesne Lullaby. Celkom vystrašený som z toho bol ako také deculo, ale pesnička ma totálne dostala úplne od prvého počutia. Dodnes je to pre mňa veľká srdcovka. Niektoré veci sa skrátka nemenia. Ani to, že svoj obľúbený hit, keď počujem z rádia, tak to znie nejako inak. Tak povedal by som, že lepšie. Tak aj teraz si to dám pekne nahlas. Z rádia Melody Cure a single z albumu Disintegration, volá sa Lullaby, a budúcu stredu si ich dáme naživo v Trenčíne.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Majte rádio Melody pod palcom. Stiahnite si našu aplikáciu a nalaďte si nás vždy a všade. Sťahujte na radiomelody.sk.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku v rádiu Melody.
6: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up.

Toto keď počujem, toto sú čisté 90-ky z Rádia Melody. Dnes právnik Sebastian Roth alebo projekt Sing with Sebastian, Shut up and sleep with me. Teraz vám zahrám jeden totálny úlet. Bláznivá skladba z Rakúska, ktorá je paródiou na Star Trek. Ideme na výlet do vesmíru. Toto je jedna z totálnych eurodanceových hitoviek 90-tych rokov. V tejto skladbe techno, rap, house, ale hlavne humor. Poďme sa vystrediť na Mars z Rádia Melody Edelweiss.

0: Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: 90. roky boli super v tom, že sa veľmi veľa samplovalo, teda používali sa v pesničkách rôzne zvuky, či už z iných skladieb, alebo aj z filmov. V roku 1991 sa na scéne zjavil projekt Uzexu Neunzig a oni použili do svojho hitu hudbu z filmu Ponorka alebo Das Boot. To bol inak v tom čase vôbec najdrahší nemecký film, aký kedy vznikol. Natočený bol už v roku 1981 a dodnes je považovaný za jeden z vôbec najlepších vojnových filmov. Aj tento úspech pomohol formácii Uzexu Neunzig. Das Boot bol totiž prvý techno single, ktorý dobil nemecký rebríček a na vrchole bol dlhých 13 týždňov. Aj vďaka tomu sa technohudbe podarilo dostať vôbec do širšieho povedomia. Uzexu Neunzig som mal naozaj na kazete a pamätám sa, ako ma môj niekdajší kolega Rasťo Lehocký vyškolil, keď som prišiel do obchodu a pýtam sa: "Dobrý deň, máte U96? A Rasťo mi vraví: "Ale mladý muž, to sú Uzexu Neunzig." Tak poďme na to, ja som Krto a toto sú dnešné hity z kazeťáku. Uzexu Neunzig.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ja viem, že to viete. Vysemplovaný Queen a ich Under Pressure na prelome 80. a 90. rokov totálny megahit. Američan Vanilla Ice a Ice Ice Baby. A inak v čase najväčšej slávy Vanilla Ice randil s Madonou. Toto sú hity z kazeťaku v rádiu Melody a teraz jedna pekná skladba, na ktorú ste možno už aj zabudli.
2: Jeden hit a dosť.
1: Felix Ho a Kurt Malu tvorili skupinu Double. V roku 1985 vydali jeden krásny singel, volá sa Captain of Her Heart a je to balada o žene, ktorá prestala čakať na svojho partnera, kým sa jej vráti. Bol ten jediný hit dvojice Double, úspešný ako v Európe, tak aj v USA. Ide vám tento parádny song s fantastickým saxofónovým solom zahrať. Toto je z rádia Melody dvojice zo Švajčiarska Double a výborný singel, volá sa Captain of Her Heart.

Už v auguste bude na Slovensku vôbec poprvýkrát koncertovať Nick Kershaw. V piatok večer vám hrám v rádiu Melodio hit I Won't Let The Sun Go Down On Me. Toto sú hity z kazeťáku, aj ďalší hit sa mne spája s MTV. Toto je pieseň, na ktorú sa skvelé aj pozera. Teraz som si po rokoch pustil ten videoklip a wow, stále skvelý. Dokonca medzi nahými modelkami vraj bola aj jedna Slovenka. Neviem to už teraz dohľadať, ale kde si v Brave som to svojho času čítal, tak možno to tak aj je. Ale je to vlastne úplne jedno. Sweet Harmony je single z roku 1993 a bol to jediný celosvetový hit skupiny Bill Load, ktorú tvorila manželská dvojica Helena John Marshallci. Nachádza sa na ich albume Conscious a dodnes patrí v mojom rebríčku obľúbených songov veľmi, veľmi, veľmi vysoko. Tak to je a strašne rád vám ju teraz rádio Melody hrám. Bill Load a single s názvom Sweet Harmony.

0: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

Počúvate Rádio Melody, každý piatok večer vám hram hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety a celkom určite to bola aj tento. Dve hodiny nám ubehli ako voda, na záver si dáme Laca Lučeniča a jeho krásnu baladu Hádanky tiel. Pieseň pochádza z jeho debutovej solovej LPčky Bodliak na plavkách. A tento album mám veľmi rád, aj keď mi raz Laco povedal, že niektoré piesne by tam dnes už fakt nedal. Ale skrátka taká bola doba. Let's go back to the 80s, vrátime sa do roku 85 a dáme si Hádanky tiel. Ja som Andrej Kratochvíľa alebo Krto a hity z kazete, ako budem pre vás vyberať aj budúci piatok. Užite si víkend s československými hitmi vášho života a špeciálne víkend s legendou Beatou Dubasovou. V Rádiu Melody Laco Lučenič a jeho Hádanky tiel. Majte ešte pekný večer.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Dievča z reklamy, ktoré si získalo celé Slovensko.
1: Dievča z reklamy, známa, neznámy.
0: Speváčka s nezameniteľným hlasom, hitmi plnými energie, romantiky aj nostalgie. Celý víkend bude v rádiu Melody patriť Beáte Dubasovej. Zaspomíname si na jej najväčšie hity z 80-tych rokov.
1: Účesy, ach tie účesy.
0: 90-tych rokov.
1: Kde hviezdy, čo si mi z lásky vzal.
0: Cez nežné vyzvania. Až po pesničky, ktoré poznáme na spameť. Rádio Melody vás pozýva na víkend s Beátou Dubasovou. Všetky hity, exkluzívny rozhovor, spomienky na zlaté časy slovenskej pop music a súťaž o skvelé ceny. Víkend s Beátou Dubasovou. Celú sobotu a nedeľu v rádiu.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Terminology.

0: Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.
1: Dáme tu mano! I venga, ko!

diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery.